Ou ka kwe ke yon peri komanse. Apprenn a love, a romanse. Apprenn a aime, apprenn a vive. Se yen ki yeve ou mwen yon vi danse. Yen ki yeve ou mwen vi voyage. Yen ki yeve.